0: வாழ்க்கை பூட்டியே கிடக்கின்றது. சிரிப்பு சத்தம் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் அது திறந்து கொள்கிறது. வாழ்வின் மீது இயற்கை தெளித்த வாசனை தைலம்தான் சிரிப்பு. எந்த உதடுகளுக்கும் பேச தெரிந்த சர்வதேச மொழிதானே சிரிப்பு. உதடுகளின் தொழில்கள் ஆறு: சிரித்தல், முத்தமிடல், உண்ணல், உறிஞ்சல், உச்சரித்தல், இசைத்தல். சிரிக்காத உதடுகளுக்கு பிற்சொன்ன ஐந்தும் இருந்தென்ன தொலைந்தென்ன. தருவோன் பெறுவோன் இருவருக்கும் இழப்பில்லாத தானம்தானே சிரிப்பு.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha